0: ano se bɛpɛ fɔ mi.
1: A ti se k'i di ɔnkɔ hɛ Benjamin a ɛ mɔdi bɔ bɛ bɔ bɛ ka pin n'o fɔ n sun adiɛ haa ti a ti se k'i di yɛ sɛ n yɛ o bini si ka o pa a fɔra a ti se k'i yan ka mi ni min den tina i ko ti n kɔ fɔra a ti se k'i dabi dabi dabi dabi ɛ wɔn ti se k'i kura o ti fa tɔ a ti.